se você te lembra eu o caixa se você te lembra eu قرأ من أول سورة الدهر تاني قوية سورة الدهر